0: tswelape.
1: Ah ka nnete ke na di ka wa ke ntse ke na le rona. Ntse ke le hambi. Ke na di ka wa ke tsela go di bana ba ke mo gana meri mo na mo gaka.
0: Mhm.
1: Ana e se se ne ke.

0: la gatole ka magete.
1: Ka o fela?
0: Se tsaba na sa go. Se la rata de tsuga.
1: Ke a pela wena o phela bua.
0: Ya
1: mase
0: ke
1: ya tapelo ke

0: Aguilez-vous.
1: Da, di.
0: Hi, Lady.
2: Ka lerato le ka makgethe ntate.
0: Ka o fela?
2: Re tshaba ka kgomo ntate. Ntate ke tsona jang ke kopa o le tatojane. Le nkgono tswa o iketsetse. Nkgono kgale ke llela o le tatojane. Nkgono monate ha o phuthelwe. Nkgono tatai. Nkgono bophelo ke senthego. Ntate po ha di nyakane. Ntate po ha di nyakane melala. Joi. No tata o tlo mo. Ne ke khosha ke lapa. Ne. Ne ntho tse ntle di ratwa ke bohle. Ntate phumulo e teng ho morena. Ntate moholo tau ye tshetla. Ntate khale madi a o fele. Ntate moholo lo rum. La kobe tabula moswang. Ntate moholo re file palo. Maila boko ka ofela. Ha ile twe ka lakato le ka makgethe. Ke nkgono re tla fuwa ka lere. Ko hona mona. Mateano nga tsela tse nne ka hodima boko kgoba tswedi ke ntate.
0: A ke lebohe.
2: Thank you, ntate.